sve se više napušta tvoj krov. A bila si obećana zemlja, ja sam tužan kao

nisam ni znao. Kad zadnji put nebo nad tobom sam gledao, kad zišale već su na cvetnom placu, sve rože kaj tebi za spomen sam predao, a ti se zapravo

0: i zadržat će se ovo stabilno i sunčano vrijeme.
1: Znači, usprkos buri, bit će toplo.
0: Tako je.
1: Znači, onda možemo početi se kupat.
0: Može, naravno.
1: Eto, hvala ti Tina na ovim optimističnim prognozama.
0: Hvala vama za slušanje.

0: ništa, a meni kvarat moli.
1: Ma, di ćeš prikore, da?
0: E, pušti me, Anto mi govori.

0: Trefilo je i može biti gripa. Vaja je od nit obid. U gamele sam joj stavila malo juve, mrvu mesa i šalše i malo začinjene blitve, da jeme i za večeru. Gamele pojmljivo nosi, da ti se juva ne prolije. Prid babinu kuću, u Gabrića pekaru, vazmi kantun friškega kruva i reci mu da ću mu ja sutra platit. Da nisi išla kroz Merijan, okolo ajde, ne štića je kojoj bešti teško uteć, kroz onu frolu ogradu od Zološkega, ne izaziva je vraga mala. Neću ma, kroz Merijan, laže njoj, pa sad ću okolo. A znala sam dobro kroz koju ću bužu Merijanske ograde iza naše kuće provuć se i skratit put. Pasala sam dobar dil puta kad se pred mene stvori neki čudni čovjek. Glava mu pokrivena bilom špančerom. Velike su muši visile ka, Bože mi prosti, u šjor bepovoga kenjca. A cijelo tilo mu je bilo svo grbasto i u grubome veštitu. Pozdravila sam ga jer me mater učila da valja svakoga u putu pozdravit, pa kad ga i ne poznaješ. Kad je ti čovjek progovorija, pripa me. Jema je velike gnjile zube ka naš susjed Barba Vinko. Mater je govorila da mu ih je izija duvan, a justa velika ka bovan, govorija je nikim grubim, zavijajućim glasom. Koja si ti mala? Pita me. Ja sam Tonkic, ma me svi zovu Crven kap. A čija si? Pita dalje. Ja sam van od Matošića Bakucovih. Može biti da znate moga papu. Mi vam stojimo kraj Svete Mande. A di greš, Crven kapo? Nastavija me pitat. Ma nemojte me šior više fermavat. Nosim babi obid i moram požurit. Ne čuti se dobro. I mater je rekla da gren žvelto jer bo će se obid oladit. A on opet ispituje. Iša mi je već na živce. Ma mater me učila kako vaja sa starijima ufino, a ja bi ga bila poslala k vragu. Jer valjalo mi je šta prije ostavit babi obid i vrati se doma. Jer će mi Marin uteć, onda od moje pobide ništa. Gdje ti baba stoji? Pita on opet. Nidaleko, odmah iza Merijanskih vrata. U onu žutu kuću će je zovu Šorina. Rekla sam brzo i molila Boga da mi se makne s puta. I maka se. Okrenio je svoje gobasto tilo i nesta među cablima. Vrata babine kuće bila su širom otvorena. Ni to bilo dobro. Baba se svega bojala i uvijek zaključavala vrata. Čao će reći. Evo me, bako, javljam se s vrata. Di si, kako se čutiš? Pitanje, ulizeći u kužinu, ostavit gamele na stol. Evo me ovod, u postelji sam. Nisam ti ništa dobro. Odgovara mi baba čudnim, hripavim glasom, ka iz ramine. Je je uvatilo, pomislila sam, ulazeći joj u kamaru. Baba je ležala u postelji i kad se je vidjela, uvatija me straj. Glava je bila velika ka baril, vezana šudaron iz kojega su je virile obišene uši, a gledala me štroločin mutnim očima. Ojme, meni baba će mi umrit, pomislila sam. Polako sam došla do postelje i sela na podanog. Bako, donela sam ti obid. Ma ti mi puno slabo stojiš, jeli?
1: Je,
0: promrmljala je. A ja sam bila sigurna da je babu bolest posve izlempala. Oči su ti mutne i nikako velike. Biće da jemaš puno fibre, pitanje.
1: Ma ne, oću te boje vidit, pa sam ih raširila, dite moje,
0: govori mi. A niko joj grubo zubalo puno gnjili zuba u velikim ustima. Ajme, kolika su ti to i usta, pripala sam te se. Ali nisam uspjela reći ni riči više, jer je iz babine postaje skočila na me velika beštija. Stisnula me onim gnjilim zubima i gurala me u niki mrak. Sve me bolilo dok sam puzla u niku lipljivu crnu gužu. Kad sam se privikla na tu mrčinu, vidjela sam u babu svu zgrčenu uz mene. Bahako moje, ča se ovo dogodilo? Gdje smo mi ovo? Pitala sam je, usrana ostraje. Ka grlica? U trbuju vuka, dite moje. Beštija me privarila. Kucala mi je na vrata, ja sam mislila da si ti, jer boje fingira tvoj glas i otvorila sam mu. Navalija je na me i pohlepno me proguta vučas. Ni gladuju bilo dosta, pa evo i tebe salpa. Čerce moja, nima nam spasa, umrit ćemo u ovome trbuju. Pomakla je i mene i mora bit da smo tim komešanjem probudili prežderanu beštiju. Pokušala se pomaknit, ali mu pritrpan trbuj nida, pa je od muke počeo zavijat. Baba i ja umrle smo ostraja od toga strašnega vučjeg glasa. Onda nas je ništo naglo streslo kada je bio potres. Poza toga nastaje tajac. Malo svitla ušlo je u našu ljigavu bužu, pa sve više, dok se nije raširila, a mi kroz bužu vidjeli Šorspira i njegovu galu koja je lajala ka luda. Šorspiro je najbolji lovac u Velome Varošu, ako ne i u cilome Splitu, a njegova kuja gala najlipija i najbolja lovica na cilome svijetu. Najprije Šorspiro pomoga babi da izajde iz rasparanoga trbuja. Lagušno je izašla, kada pritega ni bila bolesna i kada je nije bija proguta vuk. A onda sam iskočila i ja, a gala me od sriće svu izlizala. Ča je ovo bilo, moj Šorspiro? Kako ova beštija mogla šeta po Merijanu i doći u moju kuću? Pitala izlempana baba. E, moja Šiora Tomažina, kako? Uteka je iz Ološkega. Grad nema para, ni za zakrpit ogradu, a kamoli za nahranit beštije. Ovome je Ganču uspilo pobić i dobroga se zalogaja dočepat. Čuje sa na radiju da je uteka iz Ološkega i da se cijeli Split uznemirija. Matere su strpale dicu u kuću, a iz kule su dobro zatvorile vrata i nikome ne daju vanka. Rastrkali su se i naoružali redari, a ja sam odma vazeja pušku i sa galom se uputija put Merijana. Čuo sam ga kako hripje i zna sam da se preždera i da nimo ga daleko. I eto, naša sam ga u vašemu dvoru. Drob mu je bija ka bova. Nije moga ni makac, pa ga je bilo lako bekit. A onda mi se učinilo da mu se drob još nikako miče. Vas nije bilo doma. Odma mi je bilo jasno di ste. Raspara sam u ti veliki trbuj, ma nisam moga virovat da je i malu proždera. Hvala Bogu, sve se dobro svršilo. Sritno ćeš još piro. Kad je moja mater čula i vidjela sve, ča se dogodilo, od sriće me nije imala kad nalemat. Šorspiru je obećala kad ulovi prvoga zeca da joj ga donese, pa će mu ga ona učinit s njokima. Onda ćemo frajat. A moja je mater prava kuvarica i čini najboljega zeca s njokima, ne samo u Velom Varošu, nego i u cijelome Splitu, a i dalje. To će vam svaki reći.

ono crvene boje, stari mornari na palubi stoje, parone dobar odabraste pravac, more gusti stari plavac, još jedan kapličnik prođe kroz troj, provjera radi, nalog je moj. Barbaro brodi, more nam godini, jedna stvar ti nije pari, tako Barbara sve dalja i dalja, crvenim morem se pospano valja, el naufragar, el naufragar.

0: Ne, ja vjerujem da tu ima puno dobrih susjeda.
1: A, nema takvi. Lako ti je, pazi, susjed, mi te radi od Splita, je već susjed.
0: Da.
1: A muzik i urednik još više, a pjevačica još više, a voditeljica još više.
0: E, toga. Kad smo mi dobro opremljeni, multidimenzionalni, ovdje sve možete naći.
1: Može li, molim te, od Filipa Devića, Splitska noć.
0: Splitska noć.
1: I druga bi bila od Dalibora Bruna, Mirišu li naše ruže?
0: Mirišu li naše ruže? Može.
1: Jel može?
0: Hvala lipa, ako nešto ne nađem, ja ću najaviti, može.
1: Nema, mora biti.
0: E, a bit će svega, ima, ima svega. Evo.
1: Veliki pozdrav profesoru muzike.
0: I profesoru Mornaru koji trenutno ovdje sa mnom jedri i to sjajno radi.
1: Samo ne smije ni imena govori, samo zanimanje.
0: E toga, e toga, može.
1: Tako, dobro ti ponovo.
0: Do slušanja.
1: Ima, bum, čao,
0: idemo dalje, gore linije, tko je s nama, dobar dan, dobrodošli.
2: Halo.
0: Halo, čujemo vas.
2: Mama Leone i goodbye, my love you, goodbye.
0: Može.
2: Hvala lijepa.
0: Do slušanja.
2: Bog.
0: Ajmo dalje. Tko je s nama?
3: Dobar dan, Željana.
0: Dobar dan, draga Željana. Kako je stanje danas?
3: Joj, uskuhana glava, sad od jedan put 100 stupnjeva.
0: Je, je. Ali neka je, bolje nego da nam je ladno.
3: Ime meni, ja ti najmanje ovo volim.
0: A ime. Aj, sve mi je jasno, ali ne, opet mi je malo draže. Bolje da mi je vruće nego da mi je ladno, ne znam, evo.
3: A ja se onda zabundam, pa dobro, ovako se ne mogu se skinuti.
0: Ej, dobro je meni dok ne krenu ove bure splitske, a kad krenu splitske bure, džaba se bundat. E?
3: To je. Ajde, ja ću silente, mene moje oči lažu.
0: Može. Mene moj tlakom jer laže. Može.
3: Ajde,
0: može, hvala lipa. Ajmo dalje, tko je s nama?
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobrodošli.
4: Hvala. Ovako, Jersey Girl, I Have a Dream.
0: Može.
4: To su dvije, Jersey Girl, Springsteen, molim Springsteen, a ne Toma Vejca.
0: Može.
4: I ABBA ide I Have a Dream.
0: Može, odlično.
4: Hvala, najljepše.
0: Do slušanja. Ajmo dalje, tko je s nama?
5: Dobar dan.
0: Dobar dan i dobrodošli.
5: Dobro, Miro iz Dugog Rata.
0: Miro, lijepo vas je čuti.
5: Pozdrav je. Evo, danas smo mi vatrogasci imali dan otvorenih vrata.
0: Evo ga, aha.
5: U tome ratu, za našu djecu, bilo je na Puhanca.
0: Bravo.
5: Bilo je darova od županije Hrvatske, ove vatrogasne zajednice županije.
0: Jako lijepo.
5: E, bojanki, majica, kapica i svega toga i bilo je dobro je prošlo i tako.
0: Neka, sjajno.
5: Bila zadovoljna, napravili smo čak jednu vježbu, smo napravili da oni to vide kako se auto spakuje čovjek iz auta i...
0: Mogu misliti oduševljenja i radosti.
5: Je, i tako. Je.
0: Jesu li svi rekli da će jednog dana kad narastu biti vatrogasci?
5: Je, biće vatrogasci.
0: Ajme, genijalno.
5: Je, dobro je.
0: Genijalno.
5: E pa ja bi za moje vatrogasce danas trebno hrabri ljudi od naše dive.
0: O, može.
5: E Gabi Novake.
0: O, bravo, rado, rado. Za vas i za naše medicinske sestre, može.
5: Tako je, je, je.
0: Bravo, baš vam hvala, ovo je sjajan prijedlog.
5: Dobro, sad.
0: Rado puštam. Hvala lipa.
5: Bog.
0: Do slušanja, evo ovo lijepo čuti, imamo jako puno hrabrih ljudi. Tko je s nama?
6: Dobar dan.
0: Dobar dan i dobrodošli.
6: Ivane iz Katuna.
0: A Ivane, malo stišajte radio i dobrodošli.
6: O, evo ga.
0: E, bravo.
6: Može li jedna pjesma za Dragu mi?
0: Da čujemo.
6: A, od onog Tomi Salović, Timčića, Crna žena.
0: A, znači crna je.
6: Da, da.
0: E, može. Nema eto, plava ženo ko crna ženo, e?
6: Može, nema problema. Hvala
0: lipa. Živjele crne žene. Imamo još jedan poziv, tko je s nama?
7: Halo.
0: Halo, dobrodošli.
7: Lucija.
0: A Lucija, naša